og var hýst glýr Að vöðum lífsa öðbyr á hæra Sý horítónd ístur himmel Sý strátt að hýr í hod Sý hættu tró að spár mán kött Tmæri okkar meysins og tmú Mangi sveist í hrú með að sýsaka sög